9月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北、南部、北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし、側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はと言ったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっとわかりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。Good morning. News topic. では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれておりますアイキゲー、中国を読みするとアイチイですね。アイは愛するのアイに、キは奇遇のキ、ゲーは芸術のゲー、アイキゲーが実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年をとってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと人が年を取っていくっていうのは、こうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで。で、実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけ、ブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使って、それ以外のものを追加で撮影しようと。でも本人いないので、代役にブルース・リーの役をやってもらって、で、顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという、死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に、亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。で、これはなんでかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったと言ったようなことが理由なんだそうです。で、宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、で、もともとその宮城野部屋

0: にいたですね、力士で例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっとわかりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽の海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人。次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it. Often at the expense

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでかん。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド読んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば。誰か止めてあげて。そばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび。もうダメだ、一問目からわからない。わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。一問目からわからない。3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳みへへやははべへへ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやべ。元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳
1: みやべ。
0: 物もらいいつできたのかわからない。確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳
1: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヘヤハハビヘヘ。もしかして123ってワンツースリー。知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセリアミエヤアビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセに
1: みやび。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。おーふふふふふふ。福蔵。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの川柳みえいやあべい。毛根が 言ってしまった我が頭私も人のこと言えませんから本当に。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。もう言われ始まるか七号の線量ビビー物言わず息を殺して笑ってる怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるかしちがら占領、もっこりと E カップとの和解案。今週も出たなエロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるかしちがら占領みやび。猛烈な勢いで走るワニとカバ、もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も読んでくれました。もういわれ始まるガシチガル占領みやびもしかしていないの彼女、私どう、積極的なアプローチ。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もう言われ始まるご指示号の千里阿部、や阿部、持つべきはいい友達と若い嫁若い旦那バージョンもありですからねこれね。そして、ニョーロコーも読んでくれました。もう岩で始まるご七五の占領みやびもやもやや、イライラなんて、笑い飛ばそうはい、笑う角には服着たる机の角には指当たる5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。もう言われ始まるかしちがらさんにべえいやあべえいモスグリーン色のおしゃれなワンピース、あーきれいきれい。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。あーはー。そして2104

0: 43番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。もう岩で始まるご七五の占領
1: みやび。
0: 木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴール占領
1: みやび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわで始まる575の戦略目やおおべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もういいわで始まる575の戦略目やべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領でーやーべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はだいきだいきなんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それではお名前からいただいて、大輝大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQ ツイッターまたは YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もう岩で始まる五七五の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
2: おいしいみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
2: おいしいみやび。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
2: うしゅまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ。56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐまあこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。なお素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。6時間、お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が、30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね。そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので、話が合わないとかそういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので、急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか、そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ね、いかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさない

はいですね。で、メッセージ続き。ちなみにうちの夫は、柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味、葉っぱなのかもしれません。ちょっと、旦那さんに質問してみたらどうですか？あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まず、なんだそれ？っていう会話から始まっていくということは予想できますけども。柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけ、もう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは、食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので、桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱ、もし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で、今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど、柏餅は葉っぱは食べない。私は食べません。はい。ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい。メッセージの続き、紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。
2: 改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。
2: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
2: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
2: もう毎日つけてますか。
0: はい、大人気なんですよね。
2: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか。
0: もちろんです。
2: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
0: こんな感じですかね。
2: はい、
0: つけました。
2: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
0: はい、じゃあちょっとやってみますね。
2: はい、
0: これなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
2: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
0: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
2: うんうんうんうん、
0: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
2: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
2: あ、わかりますわかります。
0: はい、
2: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ？
2: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていう。

0: のが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよ、ね、
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、うんう
0: ん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間からなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実は
0: ありますよね。
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいにはなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そうだから、それが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。はいはい、
0: したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのがそれも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰周りのずっしり感歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 買い使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: え、1 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
0: ね、こんな

0: いいものをこんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですが？
0: はい。さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット？
0: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ。
1: ところ？
0: なんと、14,900円。
1: え？
0: お値引き。なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が14,900円。だったんですよね。
0: はい。
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: フォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線

0: が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため、西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降ら

人暮らしが不満な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市荒谷にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます、構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間、後になっているのは土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね、もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これから

0: からもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時に、お姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた。よかったですね。まあ、弟くんの場合は、お兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあ、たまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあ、おおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子、ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か。静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ、雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。そうすると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんて、テーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。
2: わおわお、
0: そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
3: AI 人工知能だよ。
4: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、さあ書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショップ。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出しちゃいましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個行きましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず一つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには、京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかし、あいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ、車が立ち往生。凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは、下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来とし、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の

中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ、と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という三つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短く繋いだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。で、メッセージは後から紹介するという形です。で、松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 flavor mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の内さなえアジサイ橋、6曲目リアナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。

さあ、あなたはどの3曲がかかると予想されますか？そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: んね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外住や外中をまとめて追い払うチャンスです、うん。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、猿が全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、
0: うんうん、町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあそしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく

0: ます。巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか、
0: うん、はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸で全然2袋税込み3800円。たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量。税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288 携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子恵美ちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。で、メッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説、娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします、一腹。そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で、袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。で、その袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で、混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で、電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: シンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日、つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れる

ために打たれ強いかもをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたしますということです。まあいろいろあって2年間ですねお休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね、ローから行きましょうね、順番段階を経ていきましょう。では行きますよ、打たれ強いカモーン。

それで大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。ひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗っている自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。分けてやるんですね。今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや、楽しい思い出、写真とかね、ビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、 L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね。プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って、貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、いやはー

ちっちゃいクジラだな。そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。その時の写真が見たい、わーわーって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120

0: と、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
2: へんばあたしさ、買ってけれ。
1: なんしただ。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
3: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー腹減ったねが、まんだちいつか。

仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族

0: 家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 季節の和菓子三省堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は018-833-8401。
2: ちょっと剛、この車どこで買った？
3: ソド旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿
2: 天馬、私さ買ってけね。
3: なんしただ
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: わかってるんだねば。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね。先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって、
1: 忘れちゃった。
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです。私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。そうなんです。
1: 実技審査もある
0: んですね。実技審査なんですよ。で、2日間あって、だいたい50組ずつぐらい。で、今頃ちょうど始まってるぐらいですか。そうですよ。そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、はい、今日でね。はい。ね、もう、梅雨の時期に差し掛かって、
0: 梅雨ですよ。
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして。
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので物をなくしたりとかって、
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ。そこまでは
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった、
1: やっちまったんですよ、でお気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、都営大江戸線っていう東京都を走って、都営線で、
0: 地下鉄ね、
1: そうなんです、地下鉄で、忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの？
1: なんかこれ、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡そうがあって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
0: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
1: そうですね。
0: 撮ってたの？
1: いや、ネットで検索

0: しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
1: じゃあちょっとそのそう個性ある傘だった
0: んだね。ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、それならね、そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さんよくお忘れに、
1: う
0: ん、
1: そうね、これから増えるでしょう、
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で、で返却される率はだいたい 30%。
1: そう、あ、でももっと少ないかと思った。あー、 10% いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、まあ、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いやでもね、大概の人はさ、うん、諦めちゃって、いや、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人のも多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですか。いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情。
1: ね、私はあの網棚に、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、あの連絡したら何とか駅に取り来てください、なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収
1: してキープしてるところがね、できましたけどね。
0: いや、見つかってよかったですね。
1: まあなかなかあれ取ってく人いないと思うい
0: やでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけど、ね、
0: そうですか、
1: はい、まあでも傘ね、いやね、傘の忘れ物ね、増える時期ですからね、
0: はい、
1: まあ、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、うん、はい、はい。そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、あのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグ、ロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声、お待ちしております。それでは、本日の1曲目、こちら。ブルーイ、Got to let my feelings show。

0: お届けしている曲はブルーイの Got to let my feeling show です。ドコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナドコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話です。
1: 観光農園、
0: はい、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、の西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の元で、果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。すごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんです。

0: ですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできると。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました。
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかと思った。
1: もう一択だと思ったけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですね、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであの、ね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うんうん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円
1: はあ、
0: ということみたい
1: で、ね、で60分食べ放題。
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私。なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそう。
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、はいはい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで、はい、注目されているという感じですね、
1: うん、
0: そして、はい、はい2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車というのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、
1: バイク、
0: バイクって結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんですよ。
1: ああそうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、う
1: ん、
0: なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったり、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです、そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね。で、あの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
1: そうなんだね、結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク放置されてるのがね
0: みたいですね、結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという、
1: なるほどね、
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと、
0: 買ったんなら見送るまで、
1: そうですよ、
0: 最後まで、
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ、なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあお任せできるということなんですけれども、うん、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね、うん、
1: はい、
0: はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか？
1: ないですよ。
0: ないんですか？
1: ないですよ。
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、うんうん、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、うん、まあ、こちらにちなみましてユニバーサルスタジオジャパンではですね視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、うん、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するものが多か

0: ったと思うんですが、うんうん、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです、
1: はいはいはい、
0: そうするとやっぱり危険ですよ ね、 ね視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです、
1: そんな感じな。
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、うん、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、うん、できるそうですね。はい、まあ、あの導入当日なんですけれども、うん、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、はい、友人もご招待しまして、うん、このデバイスの体験会も実施されたそうですね、うん、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。分かんないもんね。
0: うん、ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、
1: うんうんう
0: ん、はい、ね、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのは、ね、かなりユニバーサルスタジオジャパン働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: う
1: ん、
0: はい、うん、ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですけど、今日はパフィーのバージョンで、ね、はい。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、今は。

0: すごいですね。いやエネルギッシュですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず概略こちらで説明させていただきます。
1: はい。
0: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢作りをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
2: はい。
0: さあお話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね創業されたの。
1: そうですね、5年ぐらい前ですね。
0: うん、そうですか。じゃあ、うん、お子さんも5歳ってこと？
1: 子供は今7歳と0歳の2人。
0: あ、さらに生まれましたか。
1: あ、そうなんですね。
0: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
1: あ、え、何ですか？
0: 0歳の子はいつ生まれたんですか。
1: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳にな
0: ります。そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してますね。ね、はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
1: お願いします。
0: まず、言ってみれば、かなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
1: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、そこの会社で産休育休というところを経て復職をさせていただいたんですけれども、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なかなかこう全然違う、こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、どうしてもこう子供に胸を張って、こう仕事をできているかって自分にこうちょっとなんか聞いた時に、できていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで独立を決意しました
0: 。なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
1: はい、そうですね。
0: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
1: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパーの方で民間の資格を取得させていただいて、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
0: へー、すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、
0: 今日お相手させていただいて、私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ。
2: なんで私まで巻き込めんですか
0: ごめんなさい、ごめんなさい。私はそうです、はい、あなたそうじゃない。
2: 私もそうですけど
0: ほらほら、ね、そうですか、じゃあそんな中、今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
1: はい、これは当時その時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
0: そこそこ経ってますね。
1: そうですね、すごくこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間というところを全然取れていなかったり、ちょっと悩んでいた時に、当時 そのエステ のヘッドスパのお客様の方からピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、体験、他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、出会いという形になってたんです。で、その時になんか私すごく運動が苦

0: 苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時にこうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な, なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、それを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: んですよね。ちょっとね
0: 高いなという、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ、
2: ないものは作るしかない
1: ねもうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
1: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、
1: まあ
2: はい、
1: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうですね。
1: ね、でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて、今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の, あの一番 の,、はい、あの重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとかでもかなりあの来ていただいてる方
1: です。どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, あの女性の方たちに働いていただいてます。
1: うん、うん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかえそうなんだっていう ね,
2: ね,
1: ね
0: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様のです、ね、利用者の方っていうのは、まあはい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: はい、最近は男性のお客様も増えてきていますね。なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです。
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、うん、行くと。
0: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか、
2: うん、
1: 私ちょっと若干あの巻き型系なんですけど、それも治るんですか。
0: あ、そうですね、巻き型とかにはすごく効果があると
1: 思います。ね、三軒茶屋ですか、場所が。
0: はい、今はあのいろいろ、
1: あ、いろんなところで。
2: そう、全国
1: で。あ、そうだそうだ、
2: はい、そう、
1: 大経営者ですもん、ね、
2: そう、お近くの店舗へです
1: よ。お近くの店舗行けばそうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうですね、あの、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてあの、ありたいなっていうふうに考えています。うん、なので、うん、そのためにも、こう、いろんな、こう、インストラクターの方たちが、こう、お客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとは、こう、どんなライフステージでも、インストラクターの方たちが、こう、働きやすいような環境っていうところを、あの、引き続き作っていければと考えています。
1: なるほどね。そうですか。あの、すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てるんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、あの、うん、自分子供に恥じないようにして生きたいと思っています。
1: いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: そうです ね、何かしら、はい、あの彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね、はい、そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか、はい、じゃあ最後にあのお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプであのピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今の現在ですね、全店73店舗であの500円体験も実施しておりますので、うん、皆さんの心と体のこうリフレッシュというところにもあのピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: わかりました、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、あのダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持っていらっしゃって、その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはあのどの人にも当てはまる話でね、これは私でもそうだしね、
2: そうですね、う
1: ん、なんかその辺ねすごく見習える部分があるなーなんてね思ってお話伺ってましたけどもね、
2: はい、ぜひね皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん。かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、うん、ご出身ですからね、
1: はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われています、といただきました。なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい。そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、うん、コーナーでもちょっと、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、あのこちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです。
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したっていうことらしい。
0: わさびが苦いになっちゃった、
1: あ、アワビです、
0: あ、ごめんなさい、わさび
1: って言ってた、私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、で、ちなみにですね、あの群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、うん、ベイシアは、うん、さらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう
0: 持ち物ってい
1: う、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営ですね、
1: 高くすぎませんかすごいですね、まあ、本当にスーパーかなっていう感じですよね。確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、うん、あの色何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、はい、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ AZ ハヤト
0: が、ね、いいのか悪いのかよくわかんない
1: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を、浜田省吾、5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。うん、あの深掘りのゲストの坪井さんですね、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、あの体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、そのままシャワー浴びるじゃないですか。で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ。で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごい働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、あとやっぱり呼吸とかをすごく、よく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちね、そっちね、あのなんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ってたら、そっちね
1: もあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか。なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか。だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりあのそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: そういった観点からもね、ちょっといいかも分かんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: いや大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか。いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうです
1: ねやっちゃえば慣れちゃいます
0: よ。そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってます
1: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、ね、来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707

0: 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねくなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ構いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル 0120-8343-07。 優しさオーナーまで。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ビフデからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフデオノバ店。ビフデカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレおのば店。
2: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ。電話 018-887-2150、 018-887-2150。 ファックス 018-887-2167、 018-887-2167。斉藤畳店。
3: 会いたい時に会える、いつもの街で暮らせる、スマートライフ中通りは秋田市中通りにある。安心と自由を大切にした住まいです。介護が必要になった時も愛全会グループのネットワークでサポート。そして今、一緒に笑顔を支えるスタッフも募集中です。スマートライフ中通り、 018-835-1165。 詳しくはスマートライフ中通りで検索。
4: 青レンジャー、
5: キレンジャー、
6: モモレンジャー、
7: ミドレンジャー、5人揃って

0: 報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるとか。
1: 虫除けよ、虫除け。
0: なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、物が吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って、結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプか。
0: なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたいな、なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪の方に。
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね。
1: まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ、日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとか吸うかなって思う声がね、あります、はい。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: は今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です。
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども、6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある、
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は50万人というような

0: 規模で、被害が出たんですけど、
1: はい、
0: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシ地震って言いましたけどね、
1: はい、
0: アンカシ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ、
1: はあ、
0: そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だから、はい、それってすごいんですよ、半分も亡くなるっていうのはね。
1: そうですよね、
0: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それが、まあ、崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
1: はい、
0: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
1: はい、
0: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで土砂が全部町を
1: 流れ込んだね、
0: というか塞いじゃうわけですよ、
1: はい、
0: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
1: はい、
0: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
1: はい、
0: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
1: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
0: や難しいんじゃない、もちろん、
1: うん、もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
0: うんうん、まあ難しいですね、現実的には。
1: ね、
0: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室とかに呼ばれた時に言ったんだけどね、
1: はい、
0: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部、基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
1: はい、
0: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
1: はい、
0: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
1: 本当ですね、
0: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅 で、
1: はい、
0: でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま記念公園、
1: はい、
0: うん、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、
1: うん、
0: 公園化されました。
1: なるほど、
0: はい、じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
1: はい、
0: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
1: はい、
0: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
1: はい、
0: あって山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスが含まれていて、
1: はい、
0: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
1: はい、
0: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
1: はい、
0: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
1: はい、
0: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
1: はいはい、
0: あの状態と一緒ですごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
1: すごい速さで動
0: きますね。そうなんです、ね、でものすごい速さで山の斜面を下って、
1: はい、
0: 下流を襲うということになるわけですよ。でこの時には、その山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそれなりに

0: 大きな谷を、はい、隔てて、こちら側だったから、うん、はい、その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、うん、はい、火山学者とかマスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、はい、あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、はい、その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきね、マスコミが自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、はい、
0: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、はい、噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これがあの多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に、雲仙大変、はい、肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるという、
1: そうですね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、うん、なんかもうそうなると富士山とかだって本当に、
0: いやだから山が綺麗だとかね、
1: はい、
0: そのはなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいのは観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうです
0: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよね。
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だからね。
1: そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです、
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが

北海道出身のフォークグループ吹きの塔が歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日

は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。
やがて税金を

けるための密輸が横行するようになると各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいね、ウェルビーイングのコーナーでした。

0: 様々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送をメインにやっている会社っていうのばかりなんですけれども、はい、コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、はいはい、なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるということが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
0: はい、
1: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
0: はい、
1: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、

0: はい、2015年11月に函館山ロープウェイの三陸駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
1: なんか人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
0: ロープウェイが
1: 大人気ですね。
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
1: 必ず目の前に並びますもんね。
0: はい、はい、毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね。
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
1: そうですね、
2: うん、その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
1: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね、
2: うん、今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね、はい、大体10人ぐらいで、
2: うん、だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
1: そうですね、
2: うんうん、なるほど。
1: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社、株式会社つなぐホームが運営しています。
1: うんうん、はい。
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
1: はい、
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の方をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね、先生。はい、
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
1: うん、
0: それからラジオに興味を持つようになりました。
1: はい、
0: でここからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いてトークをする番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めてでゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
1: うん、はい、
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
1: はい、
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。
1: へえ、
0: はい、2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
1: うん、
0: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: この、 サテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジオのスタジオになってるんですか。
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれどもね、
1: はい、
0: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか当初の、ね、興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな。
0: 方針転換したんですかね、
2: うん、
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
0: はい、最後は奈良県五条市の FM 五条をご紹介します。
1: はい、
0: FM 五条は五条市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
1: はい、こちらも福祉系なんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
1: はい、
0: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
1: はい、
0: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。
1: うんうん、
0: 塩崎さんは五条市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
1: はい、
0: 2011年9月

0: に発生した紀伊水害で五条市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想に留まっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい。
0: ちょうど老朽化していた小水源の施設を建て替え移転する計画があって、
1: はい、
0: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
1: はい、
0: 2017年7月に FM 五条が開局。長年の夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: すごいね、うん、その人すごいね、本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。
1: うーん、
0: FM 工場のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 工場はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として、塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: 夢が叶って開局したっていうことで長く続けていってほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。厳しいと思う、はい、
0: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。
1: うん、
0: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった局はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の局にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんか、え、こんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね。
2: うん、だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね。
2: うん、でそういうのがあれば異業種の人が入ってきたときに、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまた、ユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かそうですね。うん、今度あの小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、うん、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それはあるかもしれない。
0: は
2: い、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない。
1: 地元の、はい、うん、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 先生、今日もありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾウのジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒントを教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: それはまあちょっと頭に入れてます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思います、とムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか。なんでそう思うんだろう。
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。

0: 黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く、貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますと、ブラリ山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知る2、アウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して、災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋

袋入り通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

忘れるものかよ、この胸に抱きしめながらいる俺。

0: 識社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-010 0120-628-010。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-465731 0120-465731 J 総裁レゼール。
2: 東北電材は電接資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電材

0: とは4時ですけす。
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、 あとホコリを取るモフモフのモップの、詰め替えのパック、×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いやー、本当にひどい。ね、もうちょっと探せばあるんですよ。ね、輪ゴムの箱×2。もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよ、きっと。ねえ、ひどいですね。

もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね、掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@music

0: からつゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘
1: JP トップ205月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
2: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、16位、初登場、 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本貴博さんが参加しているんです。これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15。

0: JP トップ10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10T。

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

JP トップ10 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。

トップ20。 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

9位、初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A

ループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。8位初登場、 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document、 この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな1曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 登場超特急ガチ夢中
1: の愛の力を全力で讃える。
2: JP トップ10T5 月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワートップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも南なさん。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、このねミルク人気の、火付け役になった楽曲と言っても

0: 言ではありませんけれども、そんな好きすぎてメツの MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ね、この人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、4位、初登場、超特急ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エディダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされています。テレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケット、カードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目、そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10 T、 さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン

週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。 JP トップ20、 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階 musicbird JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

その昔、姫路城の天守最上階に富姫という美しい魔物が住み、恐れられていました。そこへやってくる若き鷹匠図書之助との物語。

0: 片割れ月も見えぬ世に浮かぶは一人人の影。誰？
1: 殿の仰せで戻らぬ鷹を探しに参りました。

ここは人間の来るところではない。命が惜しゅうないのか。すでに鷹を逃した罪で切腹を仰せつかった身、仰せのまま命を差し出します。清き心で話し惹かれ合う二人、お勇ましい凛々しいお方、お名が聞きたい。姫川図書之助と申します。私を見たとなれば救われるのか。印にこの武田家代々秘蔵する兜を持ち帰りなさい。

獅子頭の霊力で守られていた者たちは目が見えなくなりました。姫君、どこにおいでなさいます？私は目が見えません。図書様、私も目が見えなくなっては、また追っ手が来ると助けられない。堪忍してくださいまし。悔やみません、姫君、あなたのお手にかけてください。ええ、その代わり私も生きてはおりません。ただあなたのお顔が見たい。ただ一目、千歳桃瀬にただ一度、たった一度の

咲くあぜ道ぬるむ頃お山の雪影

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を

0: 毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

し合わせ壊したくない。乱れた

0: 金魚が今ではひごい、金魚鉢では飼えないない、
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイハイ、
0: 義理と人情根性愛情白状、努力も虚しく悪情
1: だよね、本当に

かと睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか。飛行機代が高くて帰れない。

0: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: ともこ、もう一本チキできれさ。ダメだと、あと寝れと。

皆様こんばんは、秋田もようやく、気候が暖かくなり、過ごしやすくなってきたかなと感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今宵サンデーナイトのひととき、クールでリッチなジャズサウンドを太田トールのジャズ三昧でお楽しみください。オープニング曲はハイファイブというイタリアのジャズグループのスピリットキックです。ホイモ、ウイスキー、ブランデー、日本酒、焼酎、何でもね、お好きなものをクイッと飲みながら、ジャズのひとときをお楽しみください。

さて今夜はですね、日本人ジャズボーカリストのウィリアムヒロコさんにスポットを当ててみたいと思います。ウィリアムスヒロコさん、ジャズファンでない方にはあんまり知られてないかもしれませんけども、実は、来月6月27日に、キャットウォークに行きます。去年に続きまして2度目の、来店ですね。素晴らしい歌声の持ち主です。それではウィリアムヒロコさんの2014年から2016年にかけて録音されたアルバムマイルームの、ボリューム4を聞きましょうか。まず1曲目、ジョニー・ミッチェルの曲で有名なボースサイズナウです。どうぞ。

ジョニー・ミッチェルの歌った、ボーズ・サイズ・ナウですね、青春の光と影っていう放題がついてますけどね、それではもう一曲お送りしましょう。これはジャズスタンダードで有名な曲ですね。All the things you are。

はい、お送りしました。ボースサイズナウとオールザシングスヤート2曲続けてお送りしました。ウィリアムスヒロコさんの音でした。ギターはババタコエさん、素晴らしいですね。はい、それでは秋田市大町のジャズライブハウスキャットウォークからのライブインフォメーションのコーナーとなります。5月19日火曜日、トゥレス TRES、リオバリトンサックス、ベース永田俊樹、ソプラノアルトサックス早坂幸のこの3人の、家族なんですよね。家族トリオですけど、夜7時半からです。チケット前売り3500円、ドリンク別です。5月27水曜日、村越葵ジャパンツアー2016。村越葵さんはただいま、アメリカのバークリー音楽院の学生さんですね。現役の学生さんです。素晴らしいサックス奏者です。ギター小川悦司、ピアノリサ、ベース斉藤純、ドラムス奥平たける。5月29日金曜日、北田良一セッション。これはもう毎月恒例のですね、ピアノの北田良一さんのセッションです。これは夜8時半からです。5月30日秋田市在住のトランペッター秀人のライドエンドセッションです。夜7時半からです。チケットは2000円、学生1000円です。6月5日金曜日、東京で活躍されておりますサックス奏者塩川浩二さん、秋田市出身ですけどね、の、バースデーライブ。当店で彼のバースデーライブやるのは多分初めてかと思います。夜7時半からです。チケット3500円。メンバーは塩川浩二、アルサックス、ピアノ鈴木真紀子、ベース下田光平、ドラムス太田徹でお送りします。6月6日、続きますね。土曜日、坂井優、これはまあ全国ツアーの一環で来ます。今人気の、リズム&ブルース、ソウル系の歌手ですね。シンガーソングライターです。夜6時半からです。6600円、チケット販売中でございます。続きまして6月14日日曜日、 OSO、 小沼洋介、須藤満、大月カルタ、スーパートリオ。これも毎年のように来てますね。去年も来たね。これは久しぶりですね。18時からです。5500円で販売中です。6月19日金曜日、北田良一ライブ&セッション。これも8時半からです。続きまして6月21日日曜日、アニメソングで大ヒットしています影山博信 with お米ノート、夕方5時からです。17時からで5500円。6月27日土曜日、6月27日土曜日、ただ今日、CD を送りしております、ボーカリストウィリアムス・ヒロコさん

のアーリーサマージャズツアーです。これは19時からですね、7時から5000円です。続きまして6月28日日曜日、桐生大輔バースデーライブ2026、毎年、このバースデーライブと、クリスマスライブを行っている秋田市出身の和製エルビス・プレスリー桐生大輔のライブです。夜6時からワンドリンク付き5000円です。以上、キャットオーからのライブインフォメーションでした。失礼しました。それでは、続けて、ウィリアム・スヒロコさんをもう少し聞きましょうか。それではポインシアナどうぞ。

はい、ポインシアがお送りしました、ウィリアムス・ヒロコさんの歌声もなかなかね、心に染みますね。それではもう一曲、これも超有名なデューク・エリントン作曲のキャラバン、お聴きください。どうぞ。

はい、今日の、ウィリアムス・ヒロコさんアルバムね、マイルームのシリーズでこれ4枚出てるんですね。 1,2,3,4 って今日はその4枚目のアルバムから、お送りしました。この番組は毎週日曜の夜9時から9時半までの放送で、第1週に放送したものを第2週に再放送、第3週に放送したものを第4週に再放送しております。今月は第5週までありますのでね、よろしくお願いいたします。またアプリリッスンラジオで同時刻で全国でまた世界でも聞くことができますので、お友達に教えてください。もう5月入りましてね、5月10日、先日ね、ちなみに5月10日なんですけども、日曜日10日ってのキャットウォークの、開店記念日なんですよ。創立記念日と言いますかね、今年で44周年、それを記念してですね、先日サリーリサさん、小野リサさん、何だ最近言った名前が出てこない、つい先日だったの、その余韻がね、いまだに残っててね、頭ぼーっとしてますね。小野リサさんとね、宮本高菜さんのデュオコンサートは、これまた最高に素晴らしかったですね。やっぱりいいコンサートを聞くとね、しばらく心が豊かになりますけども、頭もぼっとしますね。5月、五月晴れが続いてます、秋田ですか、花粉症やね、季節の変わり目、健康管理には十分に気をつけてください。今夜バーボンウイスキーをロックでもう一杯飲んで休みます。モータトールのジャズ三昧でした。ラブ&ピース、ラスト曲マイルス・ディービス・ウォーキングから It Never Entered My Mind。 See you next week.

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM つばき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示。

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。宇宙ちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。
5: バーディグリーミュージック、勝手にヒットソング。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌、聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。

それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田中央編をお送りいたします。この歌からスタートです。500年以上の歴史を持つ朝市が開かれている町、五城目町。お城に登って眺める町の景色がとってもいい眺めです。曲名は五城目の人、田中恵の歌声です。

田中恵の歌声で五条目の人を聞いていただきました。続いてお送りするのは、踊りの町といえば八郎潟町ですね。岩人踊りや人一の盆踊り、あなたも一度踊ってみてくださいね。曲名は八郎潟、浅野遥の歌声です。

続いてお送りするのはサンドクラフトのある町三種町です。日本海を背に並んだサンドクラフトは本当に見事ですよね。曲名はサンドクラフト三種、伊達明の歌声です。

明の歌声でサンドクラフト三種を聞いていただきました。続いてお送りするのは日本国家園という立派な名前のある町、井川町の応援歌です。200種類2000本もある桜、スポーツもよし、彫刻も見ることができる場所です。曲名はいい町井川、浅野絵里子の歌声です。

ました。続いてお送りするのは花の見本市のある町、明治レンガの佇まいの蔵の町といえば片上市です。曲名は片上、田中恵の歌声です。

0: 田中めぐみの歌声で型紙を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。この町は6世帯14人でスタートした町です。八郎型の湖の底が干拓されてできた町といえば大型村です。曲名はああ大型村、伊達明の歌声です。

伊達明の歌声で、ああ大潟村を聞いていただきました。12月になり、雷が鳴れば、ハタハタがしたかなぁとにんまりしてしまいます。ハタハタの町、男鹿市の応援歌です。曲名は、下浦漁港、藤原美幸の歌声です。

それでは続いてお送りいたしましょう。国道7号線で秋田市に入ると目に入ってくるのが高さ100メートルもある展望台、セリオンタワーのある町、秋田市つつじ崎。つつじ崎をテーマに歌い上げた秋田市の応援歌なんです。2曲続けてお送りいたしましょう。最初にお送りするのは田中恵の歌声で港つつじ崎恋の町、2曲目は国の重要無形民俗文化財に指定されているつつじ崎神明社の曳山祭りを

歌、曲名は港土崎引山祭り、藤原美幸の歌声です。それでは2曲続けて聴いてください。

田中恵の歌声で港つつじ崎恋の町、藤原美由紀の歌声で港つつじ崎曳山祭り、2曲続けて聴いていただきました。

0: 聞いていただきました秋田25市町村応援歌。今回は秋田中央編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って、毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

明智の里十兵衛光秀主上の憂い見極めて我が身果てるも大義あり室町幕府再興と天下分け目に名を刻む時は今雨が下しる五月かな。

0: 夢背中に背負って歩いた新宿歌舞伎町あの頃飼ってた金魚が今ではひごい金魚鉢では飼えないな
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイホイ
0: ギリと人情根性愛情白状努力も虚しく無情

0: 愛を誓ったあの子、今では歌方万葉集。ルーラン佐
1: 島さんって名前違うか。
0: 地下鉄の窓に自分の顔が、光線かと睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか、飛行機代が高くて帰らない。朝どや

本当にありがとう。手をつなぎ感じる

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、ろくずだよ。

0: ま目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 小手道、温度計。

0: Eso que sueño parecido no volverá más。
1: 6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ること

ができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、 2,3 年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは、で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 でこれ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい。まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかっていうのは。それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で、自分もこの性格をもうちょっとこう、尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら、揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の

今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東

0: オンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほかリリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないと思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなど

もご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート。2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト、追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、うん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、

0: インターネットではこのお値引きありません、
1: うん、合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、
1: うん、
0: 外注機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいんですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると、光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうです。

0: ター共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですねストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾ・ラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンウェイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。モーニングコミュニティ It's America All these bad goodies。 では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニーバジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: 1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか。水月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか。緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか。マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: しんでる？盛り上がってる？
1: まだまだいける？
2: あ、もうこんな時間。
3: 本当だ、
4: 終電ですね。そろそろ帰りますか？
1: もう少し飲んじゃう？
5: まだまだ一緒に盛り上がる！

0: 今日も一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が指示をお知らせします。

0: 本を開いてた。世界中のすべてのものが載っているけど浮かんでいるよ。なんだ？
1: どういうこと？世界中のすべてのものが載っている。

月1日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空ですね。今朝はいや綺麗な青、ちょっと薄めですが広がっております。さてメールをいただいておりますね。主に2つのキーワードでだいたい分類できるメールとなっておりますね。1つは嵐。 FM 5条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜長女の家で次女と孫娘たちと一緒に、昨日で活動が終了となる嵐のライブ生配信見ました。娘たちは高校生の時から嵐の大ファン、当時を振り返りながら最後のライブに感動してました。晩御飯を食べながら盛り上がった3時間半あっという間、帰りに車から満月ブルームーンが見られてまたこれも感動しましたと。嵐プラス満月と言った方が何人もいらっしゃるようで、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、家のベランダの正面にバッチリお月様がドーンと鎮座しておりましたので、お月様を横目に見つつ嵐のライブ配信を見ました。合わせ技ですね皆さんね。想像以上のステージで引き込まれ、終わるまでご飯も食べずに見入ってしまいました。もうそれぐらい行っちゃったんですね、集中的に。もう楽しかったでしょうねその時間ね。よかったですよ、ダブルでなかなか楽しめないですよそういうのがね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めて窓の

外を見るとちょうど視線のところに丸いお月様が十字架のように静かに光っていました。月の形がその十字になるんじゃなくて、光が十字架のように縦と横の線がこう交差するような感じで光ってたということだと思うんですね。おそらくそういう意味だと思うんですよ。で、沖玉号のママネさんからも似たようなメールが来てまして、昨夜の満月窓ガラス越しに見た時に光がプラスの形になってましたと。そういう形に輝いていた昨日の月を見たという方が何人もいらっしゃるということかもしれませんね。私が見た時はもう綺麗なちょっと黄色っぽい、まあ、金色っぽい感じの丸いお月様で、特にその十字のような形に光り輝いてはいなかったんですけども、まあ、場所によってはそういう風に見えたという方がいらっしゃるんですね。そっちの方がなんかいいことありそうな感じがしますけど、どうなんでしょうか。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日のブルームーン、雲に邪魔されることなくしっかり浮かんでました。私が見た東京の満月も雲には一切邪魔されずにしっかりと浮かんでおりまして、家を出てこちらに着くまでの間ずっと一緒に動いてくれたというふうに勝手に思い込んでおります。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、ブルームーン見ましたが、いつものお月様との違いが分かりませんでした。これブルームーンを青だと思っている方が、まあ、一部いらっしゃるようなんですけど、青じゃないですよ。色は別に青くは見えませんからね。で、ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからは、昨日の夜窓から夜空を見上げると綺麗なお月様輝いてました。それ以外に見た方たくさんいますね。あずみの FM わさびマンさんに、 FM マンデガンの野あずみさんは、最近夜空を見上げるほどの心の余裕がないことに気づき、今晩空を見上げて夜風も感じたいと思いました。まあ、忙しいとですよ。ゆっくりね、お月さんも見てるような時間もないかもしれませんし、そういう気分にならないっていうことありますからね。だから見られる時に見て、ちょっとこう深呼吸をするということがあっていいかもしれませんよね、時々はね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月29日リリースのアルバム Angels on the Dance Floor から豆腐ビーツフィーチャリング柴田さと子大丈夫でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで昨日行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は 1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほかリリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。昨日新潟県内で行われたプロ野球2軍戦のオイシックス対 DeNA でオイシックスの選手が危険スイングで退場となりました。日本野球機構によりますと先月12日にこのルールが始まってから1軍戦を含めて初の退場者です。退場となったのはオイシックスの上原です。8回にスイングをした際にすっぽ抜けたバットがオイシックスのベンチに飛び込み、これが危険スイングと判定されて退場を告げられました。新たな規定ではバットを投げ出して他者を脅かす行為が危険スイングと定められました。故意過失は問わず、バットが他者に当たらなければ警告で、バットが他者に向かって体に当たるまたはスタンドなどに入った場合は即退場となります。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所で

ロイスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。保険各社は深刻化する夏の暑さで増えている熱中症を対象とした商品の販売に力を注いでいます。治療費や入院費など支払いが高額となる場合もあり、不測の出費に

0: 続いています。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。紳士服業界の有志が始めたスーツ姿で街を歩くイベント、背広散歩。その10回目が4月中旬に札幌市で開催されまして、およそ40人の愛好家が集まって、こだわりのスーツ姿でおよそ1キロの距離を練り歩いたそうなんですね。でこれは在宅勤務の普及で着用の機会が減ったスーツの魅力を再認識してもらうと、再認識してもらうのが目的で、2023年に始まりまして、現在公式インスタグラムのフォロワー数が1万人を超えるぐらいの注目度らしいんですね。そこでこの背広散歩以外で、大勢が同じ服装で集まって楽しく歩くユニークな散歩のアイデアを AI にいくつか考えてもらいました。ご紹介しますね。まず一つ目、作業着散歩。職人や工場勤務の人々が愛用する作業着で街を歩くイベントです。参加者はお気に入りの作業着やつなぎ姿で集合、ものづくりに関係する施設や歴史的スポットを巡ります。普段は目立たない作業着の機能美やデザイン性を知ってもらうことが目的で、働く人への敬意を育てるとともに、地域産業への理解を深めるきっかけにもなります。次、学生服散歩。制服メーカーや卒業生が協力して、昔の学生服や現在の制服を着て歩くイベントです。参加者同士で学生時代の思い出を語り合いながら街を巡ります。世代による制服の違いを楽しめるほか、青春タイムマシンのような気分も味わえます。地域の歴史や学校文化への関心を高め、世代間交流の場としても大きな効果が期待できます。次、エプロン散歩。家庭や飲食店で活躍するエプロンを主役にした散歩です。参加者はお気に入りのエプロン姿で商店街を歩き、八百屋さんやパン屋さんなどを巡りながら食材探しを楽しみます。イベントの後は簡単な料理の交流会を開きます。家庭を支える道具としてのエプロンの魅力を再発見できて、地域の食文化や商店街の活性化にもつながります。次、雨具散歩。カラフルなレインコートや長靴、傘を身につけて雨の日限定で行う散歩のイベントです。雨だから家にいるのではなく、雨だから出かけるをテーマにします。雨粒が光る景色や水たまりの反射など、晴れの日には見られない風景を楽しみます。雨の日への苦手意識を減らして、気分転換や運動不足の解消にも役立つユニークな取り組みです。次、パジャマ散歩。休日の朝、まだ起きてませんという寝ぼけ顔でパジャマ姿のまま街を歩くイベントです。参加者は枕やぬいぐるみを抱えて集合、途中でラジオ体操やコーヒータイムも楽しみます。最大のルールは急いで歩かないこと。寝坊したように見える集団が商店街をのみ

びり移動する光景には抜群のインパクトがあります。睡眠の大切さを考えるきっかけにもなります。さあ、いかがだったでしょうかね。あの学園祭なんかでちょっと変わった衣装で歩く仮装行列っていうのはありますけども、まあ、それをお祭りではない平時にかつ普通の衣装ですけどもみんなで揃えて街中を歩くと、まあ、そういう感じなんでしょうかね。特にこのエプロン散歩なんていうのはね、可愛いと思いますけれども、まあ、その際はくれぐれも忘れずにですね、エプロンの下にもちゃんと服を着てくださいね。

いや本当に今朝の満月は綺麗でした。お届けしたのは池田さとし88年のシングル月の船でした。明日も明後日も月の船、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの、実は今、あの、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親、3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また、58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分、ナノキューブ。育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK、はい、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ、はい、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオをお聞きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: 朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話018-828-4815。秋田市豊井は豊製工業。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は中島みゆき94年のシングル空と君の間にでした。時刻は7時36分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。リクエストにお答えしたブルー湘南ライオンハートさんからリクエストに答えていただきありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。こうやって教えていただけると投げたボールがちゃんと届いてよかったなという気になるんですよね。ありがとうございます。そして曲に関しては神戸のみぞれさんから、池田聡さんの月の船、本当にこの曲はいい曲です。そして X で池田聡さんの名前を書き込むと必ずスタッフさんがいいねボタンを押してくださいます。そうですよね、私も気づいてました。以前に選曲か何かで選んで池田聡さんの曲を X9 ツイッターに上げると必ずスタッフの方がいいねを押してくださるな、豆だなと思っていつも感心しておりました。FM 立川兵庫のあやどんさんから、嵐に関してなんか大事な青春が終わった喪失感に襲われております。嵐の5人と同世代、彼らがジャニーズジュニアとして活動開始した頃からみんなでキャーキャー言ってました。なんだかんだで好きだったんだなと思いました。こういう世代ってやっぱありますよね。一緒に生きてきた、そんな感じがするグループだったりするとかなり寂しいですよね。まあそれぞれがね活動は続けたりをするでしょうから、そういう部分ではいなくなっちゃうわけじゃないんでしょうけれども、グループとしてというところからねポイントですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行って、ジジババで上の2歳の女の子を連れてイオンへ遊びに行きました。いろんな遊びをねしたそうなんですけども、その場所が1時間過ぎたら料金が加算されていくので焦ったバーバでしたと。楽しませるのはね楽しませたいんですけども、どんどんお金がかかっていくっていうところにちょっと顔が引きつり気味になるという。6月1日、今日生まれた方、AI 占いです。性格と特徴から、明るく好奇心旺盛、人を笑顔にする才能を持っている人、話題が豊富で、自然と、周囲の人気者になりやすいタイプ。一方で、人に気を使いすぎて、自分の本音を隠してしまうことがある人です。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、アンラッキーアイテムは、ラッキーアイテム、青色の小物、音楽プレイヤー、手書きの手紙。心を落ち着かせ、いい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、止まった時計や壊れたままのもの。古い運気を溜め込みやすく、不要

要なものを整理するということで運気が上昇しました。有名人誰がいるか、まず歌手パット・ブーンさん92歳、俳優モーガン・フリーマンさん89歳、そしてミュージシャンロン・ウッド、フェイセス・ローリング・ストーンズのロン・ウッドさん79歳、あと柔道家山下康弘さん69歳、そして俳優坂上忍さん59歳、歌手ジェイソン・ドノバンさん58歳、それから各界大相撲一人います、輝き大使さん今日誕生日32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていたたくさんの邦楽のリクエストのうちの一つ、稲垣潤一、雨のリグレット。もう6月はね、アジサイとか雨のイメージですよね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは稲垣潤一のプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM 五条どんぐりコロコロさんから稲垣潤一さんのアメソング久しぶりに聞いてみたいということでいただいたリクエストは82年のシングル雨のリグレット。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル雨の朝と風の夜にでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は雨が降るとどうして山が崩れるのかというお話です。山の崩れ方は大きく分けて2種類です。一つは崖崩れや落石、もう一つは地滑りなんですね。崖崩れと地滑り、どちらも重力によって起きます。重力というのは地球上にあるものを地球が引っ張る力ですけれども、崖崩れや落石では重力に引かれるままに土や石が落ちていきます。地滑りというのは地下に滑りやすい面ができて、その上の土が斜め下に滑り落ちていくんですね。この時は摩擦がかかるのでゆっくりと滑ります。山を作っている石や土はお互い摩擦で支え合っていますので簡単には崩れません。ところが雨が降ると土や石の間に水が入って摩擦の力が小さくなります。つまり地面が緩くなるんですね。重力が摩擦の力を上回ると山が崩れ始めます。また大雨が降ると一時的に川の水量が増えますね。そうすると水の流れが川岸を削ります。地面を支える土が削られると不安定になります。やがて抵抗が弱くなって山が崩れやすくなるんですね。まあ、そのため雨が降ると山が崩れて土砂災害が起こりやすくなるということで注意をしないといけないんですね。雨が降るとどうして山が崩れるの？そろそろお別れですが、台風についてもう一度お伝えしておきますね。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。該当する地域の方々、厳重な警戒をお願いしますね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今るです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用した

0: すっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
2: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。
2: 本日は周辺財産についてをテーマに、東北防衛局施設管理課の尾花課長と高原さんからお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、はじめに自己紹介をお願いいたします。
3: 東北防衛局施設管理課長の尾花です。私は令和6年に防衛省の環境対策についてをテーマに出演させていただきました。今回で2回目の出演になります。大阪出身ですが、標準語で説明できるよう頑張ります。
4: 施設管理課の高原です。出身は宮城県仙台市です。採用2年目の新人です。どうぞよろしくお願いします。少し緊張していますが、噛まないよう頑張ります。
2: はい、ありがとうございます。噛んでもカットできますので大丈夫ですよ。それでは今回のテーマの周辺財産についてご説明を伺いたいと思いますが、そもそも周辺財産とはどのような財産なんでしょうか。
3: 防衛、騒音というワードで周辺財産がどのようなものかイメージしていただけますか。
2: いきなり質問からスタートですか。防衛と騒音だと飛行場をイメージしますが、飛行場の周辺の財産ということでしょうか。
3: 鋭いですね。そうです。簡単に言いますと、飛行場周辺の財産でおおむね正解です。少し詳しく説明します。飛行場と周辺の騒音が大きな区域の住民に対し、希望があれば住宅などの建物の移転保証と土地の買い入れを行っています。例えば宮城県の松島基地です。ブルーインパルスで有名な基地ですが、飛行場の周辺で航空機の騒音がうるさい区域から静かな区域へ家を移転する際に、建物等の保証をし、建物があった土地の買い入れを行っています。そしてこの事業により買い入れた財産が本日のテーマであります周辺財産でございます。
2: はい、飛行場等とおっしゃいましたが、等とは飛行場以外にもあるんですか。
3: 高原さん、分かりやすいように説明してもらえますか。
4: はい、課長に負けずパーソナリティさんに質問しますが、飛行場以外にも騒音が発生するものがあると思います。何でしょうか。
2: 自衛隊で騒音、航空機以外ですよね。陸海空自衛隊でと考えると、空は航空機、海は艦艇、陸は戦車をイメージしますね。艦艇はそんなに騒音は出ないと思いますけど、スクリュー音がうるさいとかですか。
4: 残念、戦車が惜しかったのですが、演習場周辺でも騒音が発生します。例えば榴弾砲などは発射音や着弾音、それに振動も相当なものになります。一例を挙げると、これも宮城県ですが、仙台市の北西に大城寺原演習場があります。この演習場では砲撃音による騒音区域を指定しています。よくドーナツに例えられますが、ドーナツの中心部分で穴が開いているところが飛行場や演習場です。これら防衛施設の周辺、ドーナツ部分が騒音エリアで、騒音エリアに居住する住民から希望があれば、住宅などの建物の移転保証と土地の買い入れを行っています。この買い入れた土地を周辺財産と呼び、課長を入れ5名のスタッフで管理しています。
2: はい、なるほど。周辺財産というのがイメージできました。その周辺財産とはどれくらいの規模ですか。
3: そうですね。東北防衛局は東北6県を管轄していますが、管内すべての周辺財産を合計すると1150ヘクタールくらいになります。東京ドームでいうと200個以上です。高原さん、もう少し分かりやすい例えありますか？
4: 東京ディズニーランドとシーを足すと約100ヘクタールですから、これらの10倍以上となります。
5: そうですか、相当な大きさですね。ではその周辺財産はどのように管理されているんですか？
3: 基本的には皆さんが所有している土地と同じような管理をしています。例えば夏場は雑草が生えてきますので、年に2回草刈りを行っています。見回り、清掃のほか、看板を設置し、不法使用や不法投棄の防止にも努めています。
5: はい、スタッフの皆さんで草刈りを行っているんですか？
3: いやいや、さすがに職員では対応は厳しいです。先ほど宮城県の周辺財産をご紹介しましたが、青森県に所在する三沢飛行場の周辺にもたくさんの周辺財産があります。草刈りは民間企業に外注しています。一般競争入札を行っていますので、ご関心のある企業様は入札への参加をお待ちしております。
5: はい、ちなみに費用はどれくらいかかるんですか？
3: 地域ごとに区分して発注していますが、1校区あたり数千万円となっています。詳しくは東北防衛局のホームページに年度ごとの入札状況が掲載されていますので、そちらをご覧ください。
5: はい、ディズニー合計の10個分の草刈りですか。さすが防衛省は規模が違いますね。
3: 約1000ヘクタールのすべての周辺財産を草刈りしているわけじゃないんです。高原さん、説明してもらえますか？
4: はい、周辺財産は緑地帯や緩衝地帯として管理しており、山林あるいは地方公共団体等に使用していただいているところを除き、除草を行っています。地方公共団体等に使用してもらっているところとは、緑地帯や緩衝地帯という行政目的を妨げない範囲で、地方公共団体や個人企業に使用していただいているところです。
5: はい、個人や企業も利用できるんですね。私が借りることもできるんですか？
4: もちろんです。居住の目的には利用できませんが、家庭菜園や趣味の用途などでご利用いただけます。また使用の希望をいただいた土地は、公平性透明性を確保する観点から、他に使用の希望者がないか確認するため公募を行います。
5: はい、でも使用料がかかるんですよね。高くないですか？
4: 高いか高くないかには個人差がありますので判断は難しいのですが、松島基地の周辺において撮影目的で使用していただいた例を申し上げると、100平方メートルあたり月額で1000円程度でした。使用料は使用場所、使用期間、面積、目的などで異なりますので、関心のある方は東北防衛局のホームページの各種手続きの国有財産の使用コーナーをご覧ください。
5: はい、承知いたしました。もっとお聞きしたいんですが、そろそろお時間も迫ってきましたので、最後に一言お願いいたします。
3: はい、本日は周辺財産にかかる管理の一側面として、草刈りと個人や企業による使用をご紹介いたしました。周辺財産を個人や企業にご利用していただきますと、当局で実施する草刈りの面積が少なくなるという関係性がございます。つまり使用料をいただきながら草刈りにかかる予算の節約ができるということになります。予算の節約はすなわち節税につながりますので、多くの皆様のご利用をお待ちしております。
5: はい、ありがとうございます。本日は周辺財産について尾花さんと高原さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: 秋田市豊岩にあります、グループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い、寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里、電話番号 018-828-9811、 018-828-9811。 施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: ちょっと強し、この車どこで買った？
2: ソドアサヒカーのオート21だ。知ったげやせがた。
1: へんば、私さ買ってけね。
2: なんしただ。
1: ソドアサヒカーは中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
2: 分かってるんだねば。
3: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ。電話 018-887-2150、 018-887-2150。 ファックス 018-887-2167、 018-887-2167。斉藤畳店。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
1: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えね。

0: くなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
3: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。